0: Evo nas 9.15 uvijek u Dobrom društvu u ovo doba sa Kristijanom Kozmićem.
1: Kristijane,
0: dobro jutro.
1: Rekao bi je dan već.
0: Da, šta sam rekao, dobar dan?
1: Ne, dobro jutro, dobro jutro. Meni je jutro, tebi dan već.
0: Pa ja više ne znam šta je, ali dobro, definitivno nije noć, toliko znamo. Kristijane, kako je do sada jutro proteklo, ja se nadam u dobrom tonu, evo vidim pozitivno si, dobro si raspoložen.
1: Je, na balkonu bilo jako dobro ovaj raspoloženje, malo su lijepo pričalo, fino, sve je genijalno, sve je super,
0: to.
1: Sve za pet.
0: Odlično, odlično.
1: Ali nije nogomet.
0: Nije nogomet. A čekaj, dobro, nogomet tek na večer.
1: Tek je na večer,
0: tek
1: nogomet,
0: na večer. Imamo vremena za pripremit se do tada i tekako. Nego sad ćemo se mi malo svrnuti, evo, ja i ti smo čini se dobro raspoloženi u pozitiva, što znači da smo...
1: Da su i drugi.
0: S kofeinom smo se opskrbili, a što se tiče neke kave, evo, za sve one koji nisu popili, možda ovako negdje u blizini tržnice, na tržnici.
1: Ima dobro znana svima, ne smijem to pričati, da ne bi bilo da Meri ne skoči za vrat od uzgora reklamirati to, ali ima dobra kava dole i to možeš čak i birat koju ćeš kavu popit.
0: To su oni jutarnji rituali.
1: Jesu.
0: Pazi sad, kažu obično uz burek i jogurt, ali zašto ne bi kava?
1: Tako je. Ima i toga isto. Ima i sendviča i bureka.
0: Neko će me lansirat kad to čuje.
1: Pa ne, ali ne. To je sasvim normalno, pogotovo u Rijeci, u jutarnjim satima, kad pojedeš neki burek i još kavu dobru, sad su super.
0: Da, to, znaš, meni se nekako čini da to krene ono sa kavom, joj, jedna kava, joj, moram kavu. I onda se prešalta na burek
1: ali,
0: ili
1: ali
0: nešto.
1: Ali pored tome što vidiš jako puno stvari na toj placi, ako ne staneš popit kavu ili taj burek, bilo šta konzumira dole na toj placi, stvarno treba nešto, jer to je doživljaj. Ne moraš ništa kupiti. Dođi na kavu dole i zuje okolo, zentaj, gledaj, šta ja znam, fora je.
0: Da, lijepa je naša riječka placa, pogotovo ovako u ovu
1: ne
0: doba.
1: Ne iz zlobe, nego baš je fora. Fora je ići na placu, pogledat malo te neke...
0: Je, šareno je, lijepo je, pogotovo kad se vidi onog svog svježeg voća, povrća, zaista je bogato, divno. Pogotovo u ovo ljetno razdoblje, još kad je sezonskog puno.
1: Je, još pa... ako je penzija sjela i plaća.
0: Dobro, onda pada nešto definitivno.
1: Ali ima, malo sam, vidio sam neke cijene su i pale, tako aha, da aha. Da mogu ići.
0: Imaš nam onda dobre vijesti.
1: Ma ima, neke su dobre vijesti, stvarno jesu. Sve po 3 eura. To sam ja tako nazvao, jer ima dosta stvari po 3 eura. Evo, možemo početi s krompirima.
0: Ajmo.
1: Krompir mladi po 2 eura za kilogram. Evo, pomidor, u stvari ovo je, što je ovo? Ovo je jabuka. Jabuka predobro mi izgleda za jabuku, 3 eura za kilogram, pa onda 7 eura je,
0: dobre.
1: Tako je, da. Dobre su cijene, 7 eura je bijelo grožđe, ono bilo čak 8, evo 8 eura je trešnja, sutra će biti vjerojatno po 7 jer je ova već malo na izlazu. Krastavac, paprika, tikvice, tako sve zajedno piše, je po 3 eura za kilogram. Evo, to je i dokaz, evo imam slike ovdje, sve tako da ne bi bilo fiu briju. 3 eura je krastavac, krasan za salatu, 3 eura je isto tako i mrkvica, cikla isto također 3 eura, svježa cikla, tu da naglasimo da nije već kuhana, ono spremna za... ono što je po 2 eura je svježi kupus. Dobar je i fora je taj kupus što ga možeš jedinstati na salatu i na sve moguće varijante. Češnjak je 8 eura, to je za kilogram. Za 2 eura se može naći jedan mac, otprilike 2 ili 3 režnja češnjaka se može kupiti. 3 eura je kapula, ona je skočila malo gore, za razliku od nekih drugih stvari, kao što je recimo šljiva je po 3 eura, bila je po 4 eura, tako je. 5 eura je ljuta paprika, za ko voli onako za neku salaticu ili tako slično. Patlidžan je 3 eura, tikvice su po 3 eura, one su isto bile po 4 eura. Pa onda patlidžan, ako nisam rekao, evo reći ćemo po 3 eura, isto može fino onako na roštilj, malo soli papra gore, maslinovog ulja.
0: Da, u kombinaciji malo s tikvicama i gljivama svježima.
1: Ima čak i ta kombinacija, recimo, se može izdinstati, recimo, zadnji put sam bilo, rekao, ili predzadnji put, tikvice s kapulom, onako malo soli papra, tu se može dodati tikvica i šampinjoni, i stvarno bude fenomenalno, može i paprika koja, većinom ljudi ne jede papriku zbog želučanih problema, ali jako je fino, može se to pretvoriti u nekakav sataraš, džuveć, kako ko voli, ali uglavnom bude jako fini prilog. 3 eura za punjenje paprika, evo ga, paprike su po 3 eura, evo 3 eura su šljive, one su malo su tvrda, tvrdaste, probosanih, malo su tvrde, ali da odstoji dan, dva na ovoj temperaturi.
0: Bude će se dat.
1: To da, fenomenalno. Čak možda i bude kakav džem ili marmelada. Kruškice domaće su po 4 eura, one su malo gore. Blitva je 4 eura, bila je po 5 eura. Salatina, kristalka, puterica je po 5 eura za kilogram. Ona već drži cijenu neko vrijeme. Pa je onda limun od 3 do 4 čirke ima i za 5 eura. Lubenica evo 2 eura. Kuruza, komad 1 euro. Probao sam taj kukuruz i stvarno je fini.
0: Mm-hmm. Znaš šta je meni?
1: Evo,
0: meni je...
1: imam i limun po 5 eura, koji sam rekao, da. Limun i marelica isto po 5 eura za kilogram.
0: Da, pa dobro, evo, čine se cijene onako okej, okay, ipak malo niže nego...
1: Malo jesu, neki za 50 centi, neki su za euro cijeli, koje recimo šljive su bile stvarno 4 eura, sad su 3 eura, čak i pomidori su već od 2 eura do 4, ono je već bilo neko vrijeme, su bili čak i po 6 eura pomidori, tako da je bilo je... Bila je zanimljivo na plaći.
0: Znaš što se meni čini? Evo, uhvatila sam ciklu, da si rekao svježa cikla. Nekako, evo sad ćeš me ti ispraviti, ali da li je malo podcijenjeno povrće u odnosu na evo ovo ostalo? Da li bi ga možda malo više trebalo koristiti u svakodnevnom životu?
1: Pa trebalo
0: životu?
1: Bi, jer ljudi ne koriste baš toliko. Mm-hmm. Koliko ja vidim, ljudi zuje po toj plaći, ne znam šta će kuhat. To je, dobro, ni ja neki put ne znam, ali ti dođe, znači, poriluk. Uopće se ne koristi, karfiol se ne koristi previše. Aha. Znači, karfiol je idealan za nekakvu sad, pogotovo preko ljeta, nekakvu salatu. To je fenomenalno, to su nekakva jela koja su prije davno, kad sam bio mali, recimo su to preferiralo se karfiol i takve neke, karfiol, ovaj poriluk se ne koristi, ako koristim puno poriluka umjesto kapula, recimo manje kapulu, više poriluka, i onda je to ono. Znači, baš nema ovaj previše salatu. Misle ljudi da je to ta cijena za jednu glavicu, ali to je za kilogram. Znači, svako si može priuštiti bar jednu glavicu te nekakve salate zelene, da se unese malo tih vitamina u sebe, ovaj, ako nećeš sad, kaćeš ono.
0: Da, pa to treba iskoristiti.
1: Pogotovo kad je ovo sezona ovakvih finih, lijepih plodova, što bi rekli ovi naši znalci, plodovi mora i plodove zemlje, znači, to treba sve prigrliti, jer moraš to jesti.
0: Ma iskoristit, ma nego šta. Pa dobro, evo, kad smo sad već kod toga, meni su pali barem jedno 5 recepata. Već na pamet ovako, dobila sam inspiracije kako te slušam. Imaš li ti možda kakav ovakav prijedlog, baš za danas, da, ono specifično?
1: Pa recimo inčuni, ja sam bio jučer na placu ujutro, ovaj, pa sam obišao sam malo, neću reći sve ovaj, cijene, nego inčuni i srdele su mi pali na pamet, jer obadve su mi bile po 5 eura, što je bila to već malo ovaj, kako se zove, čudno, jer je obično inčun malo skuplji od srdele, znači su bile obadve isto cijene. Neću po puno placi da ne bi Marsanić ovaj, to ovaj, rekao da sam ukrao show i emisiju, tako da ovaj, da je to ovaj, ono više manje, i ribe ima uglavnom, ribe ima, povrća ima, napravit ćemo jedan ručak od poriluka, baš poriluka, svinjetine i paprike. Znači, lungić svima dostupan danas, više manje. Prije to nekad bilo bauk, kao malo skupo, na kocki se razrezat. Poriluk isto ovaj, na nekakve kolutiće, samo treba oprat malo bolje ona pera. Pod vodom, sol, papar, ne treba ti ništa drugo, crno vino, malo zapodljevat. Mm-hmm. Poriluk ti čak i ne treba, osim nekakva salata, baš zelena, fenomenalno. Samo se to prođe ovaj, kroz stavu, kao wok. Fenomenalno, brzo, jednostavno i ne tako skupo.
0: Luksus koji zapravo nije kompliciran.
1: Ne, uopće nije toliko kompliciran. Skup. Nije kompliciran, ali daje
0: top
1: sve.
0: Top kombinacija.
1: Znači, to mora biti nešto drugo. Mogu biti i šampinjoni unutra. Može biti paprika još crvena, bijela, ova, ona, paseđani, tikvica. Znači, šta imaš doma, to staviš. Meni je, recimo, konkretno to palo na pamet, ali stvarno može biti jako, jako fini ručak. I brzi, što je ono bitno.
0: Da, pa to je ono što nam je trenutno definitivno plus po ovim temperaturama vanjskim.
1: Opet si pojao nešto toplo, nešto hranjivo, recimo.
0: I nikom se ne da previše tako, uz da. To, izvore topline
1: stajati. Ništa kumaš na plin doma, jako će brzo završiti hranu, tako da, ručak, tako da je super.
0: Da, to ćemo pustiti za zimu ove koje tako se više sat na kuhanja, tako je. Da ne moramo stajati sa maramicama i svim ostalim salveticama uz štenjak. A onda evo, s obzirom da je ručak ovako dobar, lijep, hranjiv, onda bi ja ipak ovu jutarnju varijantu promijenila, pa možda kava i kroasan. Neka malo blaža, a?
1: To može, to može svakako, to može uvijek.
0: I tako će tih kao, mi se čini, biti više kroz dan, ali da. dobro. Kristijane, puno ti hvala.
1: Molim lijepo.
0: Dođi nam opet, naravno, hoćeš. Možda se i vidimo.
1: Da, tako je. Može.

Dva miša gričkaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.

0: Čujemo se, čujemo se.
1: Dominirali cijelu utakmicu, bilo je teško probiti normalno, Derio je stao dosta nisko, fokusirao se na obranu, izlazio je rijetko, imao jednu šansu u krajem prvog poluvremena koja je mirisala na onako jednu opasnu situaciju, a drugo je onako bio je dosta bezopasan, čini mi se jedan udarac prema golu, onako Rijeka veli posjed, rekao bih da nije bila baš konkretna u zadnjoj trećini, da je mogla još popraviti igru, možda više rizika preuzeti u tim zonama, onako više situacije jedan na jedan, možda Rukavina da je bio prije, pa čini mi se da Rijeka ima problem, vidjeli smo to i prošle godine sa tim krilima koja to nisu, ili dobro, Janković je znao to igrati, ali sumnjam da je on baš krilni igrač. Kao što je to i Gojak, onako čini mi se da tu Rijeka ima puno prostora još možda sa nekim igračima koji su više skloni ofenzivi, onako driblinzima, prodorima, centar šuterima i tako, čini mi, to mi je falilo danas onako da je baš bio zadovoljan, ali kažem, Rijeka je izdominirala, imala kontrolu utakmice cijelo vrijeme, znači ona kontrolirala, jer nije bio opasan, tako da ja bih kao trener bio zadovoljan sa našom utakmicom.
2: Da, meni je stalno padalo na pamet tu i tamo ona izlizana, a opet istinita misao, kad imaš loptu onda ti ne mogu ništa. Ovi, za vrijeme dok imaš loptu protivnik ti ne može ništa. Rijeka je imala loptu.
1: Da. Imala je velik posjed, kažem, nisu uopće dolazili u situacije da im Deri napravi neke probleme u toj nekoj brzo tranziciji, možda neko kradeno lopti, tako, čini mi se da Rijeka dosta dobro to radila, kažem, što je bilo manjkavo, bilo je još više po meni udaraca prema golu, centra šuteva i tako, da se stvori pritisak na zadnju liniju, onako čini se onako solidni u zadnju liniju, onda ispadnu, ne znam, od 3-4 metra, 5 metara se linije razvuku, i bilo je tu silno prostora da se gurne još koji pas ili neki ubačaj sa strane i tako, evo, taj gol prvi, jedini gol danas, Fluka onako pao je dosta onako malo i sretno i njihov igrač onako malo dirno nespretno loptu i točno na mjesto je Fluku koji je to u maniri najboljih igrača na svijetu realizirao, tako da generalno falio mi taj drugi gol, evo, iskreno da je završilo 2-0, ova zadnja šansa Lasitka sa bila idealna za tako nešto da se poveća vodstvo na 2-0, onda bi to bilo više nego kompletno.
2: To bi bilo to, da. Izmjene Jurića smo obično nahvalili u ovim emisijama. Čini mi se da su nakon njegovog ulaska onako sve lopte išle nekako prema njemu, ali on se nije mogao baš dobro snaći u toj gužvi pred golom. On
1: rekao bih da su oni tu sigurno najjači, da imaju dobre skakače, defanzivce, koji znaju pokrivati igrača i prostore, igrali su dosta nisko i normalno da je Jurić bilo tu kud i kamo, da je teško bilo, pa kao i Džeg, znači prvo poluvrijeme, oba dva onako rekao bih da nisu odigrali možda za neku visoku ocjenu, što je razumljivo, mislim da je trebalo još više probojima po boku, da li sa bočnim igračima krivnim i tako da bi sigurno više ubačaja unutra u 16 da bi bila još, da bi njihova igra bila zamjetnija i sigurno bolja. Za prvu utakmicu, kažem, s obzirom da su igrali samo prijateljske i više nego solidan nastup Rijeke, tako da možemo biti zadovoljni.
2: Dobro, i idemo s optimizmom u Irsku za tjedan dana. Što možemo očekivati tamo? Mogu li ti Irci u toj domaćoj atmosferi stvoriti neki domaćinski ugođaj i možda neki pressing?
1: Pa mogu, vidjeli smo to i prošle godine. Onako rekao bih da Rijeku dosta respektiraju u europskim utakmicama, te sve ekipe manje više slabije ovog ranga dođu i onako organiziraju se i brane se dosta nisko, pokušavaju iz neke tranzicije ugroziti gol Rijeke, dok je drugi slučaj kad igraju doma, sigurno će Deri biti totalna druga ekipa na svom terenu, onako trebamo se pribojavati tih prekida, sigurno da bude li tu kornera dosta za njih i dosta ubačaja sa strane, tako da bi to moglo biti jedna velika opasnost za Rijeku. Ovo drugo ja vidio sam, ne mogu reći sad da je to loša ekipa, onako solidna ekipa, imali su oni par puta i dobro solidan izlazak gdje ima tu nekog smisla, tako da i mene interesira kako će reagirati sad u toj domaćoj utakmici, ali Rijeka ako bude čvrsta, ako se bude nametnula kroz posjed, ono, da jednostavno da limitira njihovu